0: mame na mu via ma sora kwotra so ndem se ye kosum ya
1: me se na dia ya ye late so me yankika binje fiera ye wiya ya kwosra bwa
0: fata
1: ke fiera wuti fiera se light be no water be ba wuntue bi wo bo se sika na ne fa kwoto this way chocolate drink na ba no
0: ka hwe me catch me plan ne plan fa
1: ehe
0: se this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe
1: wate
0: e de me hia ne suosie na suosie so me ntoi se me bufu a betumi ato bag mu a wate
2: ye fiera wenkwa de mabumfu
1: me kwoto me hwe e fiera fi de ya bre mabumfu bi
0: munyam sumponi na mo ba ye trimwade fuo
3: FGA aji ejedie nkrato yi atum
4: okay.

0: papa ya wo expect something in return no eno de enye ka wa anya kwa anka ye
1: acho sisubim
0: ni se papa ye wo ye ye na papa ya wo ya wo expect something in return no eno de kwa anya kwa anka ye
1: se wa sheda se me ba be bo na Romeo bi kominu se Romeo be bo me nti me sheda eno de ejai
0: wo ye sa wo nya hwe e ma
1: good
0: papa no ye ye no we di nani se fle ni po nda wono do nsa bo fre bi na onge owo tu mi se that time no obi tinya bo anu no bo ha no ana universe na kasa wo nyo ma kwan e be fa so ba bi pay wo ba
1: sanity e
0: ti se wo ye papa ma woni pa ma wo en fi na mo ni da se mi a wo bi ni sata mo tu mi na wo bo ni pa no ma ye no we di wo ni e ba di an kasa ni mra e bo kwa nya wo po na ba bi so aba o be bi we wu akọ o be bi o na na bi ibeti na bi sa ti ade na o kan aya de pa ni ade na o ja ba ni
1: nya mi shira mi ni 0302243547 mi producer kan se mi na me kan mi ni teacher for Ghana be nya semti menka o mi dwa me pa nti menka ai obetumi aba na so wa ma ye hu de wa fa free ai

0302-243-547 Oso betumi aba na ye no akye de wo. Aha, obetumi aba na wonso wa be share de wo sue free story no mo. Papa ye no, eso mfa so ne ye.

na baba na yama me ba cho me ba bebi ahoma na tum sisi a wo na mabusa se ususu se de be na ma traffic echi bebrebe e wo yakwa so e wo nkra ha obefa bebi na traffic ho we sabre opa to woni na hwekwa so ubon se traffic na chisa me pacho eye den na ma traffic ni chisa ye ba be hwese de ye nim no ene na woni mu ana me wa birthday bi ho melo ye nyim fri ho ne yenko ye ba ne ya back in kind message sing na ene eye mi nua ba ba ko awoda in fact wa ye me bra yire eno sa ye mi nua ba.